Benji Tedda. Chidanchi Dande Sardar. Chide Ajam Sardar Pahitin ke unha ke saath. Unha ne aan ke galbaat da jira kinder hai, o Bhagat Singh di soch dwaare.